0: عزیز خندخان، شنس دگه خواره بر در این سکمش
1: شیخ خود را تاکم کنم کیبت اونو اوری کارگیم
2: روارم چکارو
1: سپیره از خوارم سپیره بدید خو